دوابوو فؤاد خۆشەویستی هەموو ماڵە بریندارەکان بوو فؤاد خۆشەویستی هەموو باڵندە غەمگینەکان بوو خۆشەویستی هەموو ماسێ زەرد و سوور و جوانەکان بوو چونکە تۆڕەکانی لێ دوورەخستنەوە خۆشەویستی هەموو گەڵاوگوڵ و دارستان و بێشەکان بوو چونکە تەورەکانی لێ دوورەخستنەوە خۆشەویستی هەموو قەڵەمە پاکەکان بوو چونکە درۆکانی نیشانەدان درۆی منارەکان درۆی عەمامەکان درۆی جبەکان فؤاد دوا بوو فؤاد ئەیوت من هی خۆم نیم سەرم سەری شاخانە و دەستم دەستی باخانە و قاچم قاچی گوندانە و دڵم دڵی گوڵدانە و چاوم چاوی شارانە و جۆچکەم جۆچکەی حەقیقەت